Kako god bilo, dragi slušatelji, dragi vozači, budite oprezni, poštujte naravno i druge sudionike u prometu. A ako vidite da je neko nervozan, pustite ga, neka ide svojim putem, čak mu omogućite da vas što prije pretiče. A mi slušamo sada The Police. Bolje samo da slušamo nego da ih vidimo uživo. Every Breath You Take, pjesma iz 83. Odlična stvar. Još jednom dobro jutro sa Valova Radio Centra.

0: njemu ti je groli gospoda, samo išlo treća.
1: Ostanite uz Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.info.
reći, u danima pred nama nastavlja živjeti u dinamičnom ritmu sporta, kulture, tradicije i zajedničkih aktivnosti koje dodatno obogaćuju predsezonsku ponudu grada. Sportski program obilježit će međunarodna judo događanja Judo Festival Poreč i Cadet Training Camp 2026 koji u grad dovode velik broj mladih sportaša. Kulturna scena nastavlja biti iznimno bogata. U četvrtak 11. lipnja u Poreču otvara se izložba akademskog slikara Mitije Ficka, a poseban naglasak ovog tjedna je i na 54. susretu zborova Naška na tjeli. Uz gradske programe važan doprinos daju i građanske inicijative, te će se u nedjelju održati ekoakcija na području Nove Vasi u organizaciji udruga Rotonda Nova Vas u suradnji s lovačkim društvom Zec uz potporu grada Poreča i usluge Poreča.